0: merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya, di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu, lalu mengakibatkan pencerobohan data pribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan skam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM.
2: Asyik FM.
3: Libra, temia di asyik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kenembek yang dirahmati Allah SWT. Senoi yang beriman, belum tentu nanak senoi bertakwa. Tetapi, senoi bertakwa, hoi tentu nanak senoi yang beriman. In Al-Quran, Allah SWT na'ur ma senoi yang beriman, supaya bertakwa ma Allah SWT wab kemen-kemen takwa. In syurga, mok nikmat yang tak pernah na terlintas in mad, gentok, Rabhub Iksanoi. Gak yang bersabda oleh Rasulullah SAW, ma hamba Allah yang soleh, Allah nasediakan kesenangan yang tak pernah nak terlintas oleh mad, tak pernah nak kuyo gentok, Rab tak pernah nak terlintas walaupun ajo en hub Iksanoi. Najmen syurga tak dapat dibayangkan kecuali Allah SWT yang maha linglik. Untuk emoi syurga Allah SWT, Al-Quran mok nak terang ciri-ciri hamba yang layak. Terdiri nom senoi yang beriman, roh bertakwa. Nek ciri-ciri nak moklah yang pertama, senoi yang tak tilokkan diri ma perkara yang boleh nasebabkan syirik, roh na jadi murtad. Ciri yang kenar, senoi yang beriman, roh beramal soleh. Gek firman Allah SWT in surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 69 yang bermaksud, wahai hamba yang soleh, tak mekmok rasa neng tu korup sedih yang dirinya bil is kiamat. Umnaklah senoi yang beriman matanda renayak ye. Rob umnaklah senoi Islam. Ciri nek wel, senoi Islam. Nek doh lah ciri-ciri senoi yang akan na jadi penghuni syurga bilok. Sesungguhnya untunglah senoi yang dapat na jejak juk na tempat nak. Nikmat syurga tak dapat e bayang. Sama-sama lah e peribukkan amalan. Rob e berdoa supaya e dapat emoj syurga Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim. I should care for more no more.

Ketagihan gadget boleh berlaku seawal usia 3 tahun. Apakah tanda amarannya? Tidak berminat dengan aktiviti lain, lambat bercakap, kurang berinteraksi, mudah tantrum, marah ataupun mengamuk apabila tidak diberikan gadget. Apa yang boleh anda lakukan sebagai penjaga ataupun ibu bapa? Pastikan tiada langsung pendedahan gadget pada anak berusia 2 tahun ke bawah. Tetapkan masa penggunaan 1 jam sahaja setiap hari untuk anak berumur 2 hingga 5 tahun. Banyakkan aktiviti bermain di luar.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah teber terloinong Syahrul Hamizi, gah seterusnya. Rukun Negara Kekar River sebagai kompas moral ia panduan dan mungkin golongan belia mendapati cabaran era digital dan meliputi pengguna enkloi media sosial serta kebebasan nak bersuara. Naib Presiden Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM Dr. Adlan Abdul Razak nantiatu prinsip rukun negara bukan sekadar untuk menghafal sebaik perlu menghayati yang terjemah enkloi Nesgo seharian termasuk sekali ketika nak menerima penilaian yang menyebarkan maklumat dan platform digital. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan Yud Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi yang menawarkan 10 gigabit data percuma bagi warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazli nantiatu 5 gigabit data nak ego ke mereka 31 Ogos isdo mereka 5 gigabit lagi 16 September menerusi inisiatif rebat ramah HKHM 2026. Enkloi perkembangannya sama, nilai tajaan SKHM 2026 meningkat 118% mekanember 48.63 juta ringgit setakat doh berbanding 22.3 juta ringgit tahun hatop. Datuk Sri Fahmi nantiatu jumlah nak merangkumi 2.7 juta ringgit sin tunai dan 45.93 juta enkloi bentuk barangan serta perkhidmatan. Menurut Kementerian Komunikasi telah menyelesaikan libat urus dengan lebih 350 organisasi, 139 rakan strategik telah menyetujui persetujuan untuk menyumbang untuk menjayakan Hari Kebangsaan Yud Hari Malaysia 2026 sama ada engkau bentuk sin kes ataupun barangan yang berkhidmatan. Sementara nak ruang udara yang kawasan Kualan Terminal Kuala Lumpur akan tutup sementara daripada 26 hingga 29 31 Ogos og latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awal memaklumkan penutupan kenember selama Nejam akan menjadualkan bermula 11 Syiah hingga 26 ataupun 28 Ogos. Adakala pada 29 hingga 31 Ogos bermula pada jam 8.45 Syiah. Penumpang yang letak-letak perjalanan melalui KLIA kalau tempoh yang nasihat semak status dan kalau nak jadual kini penerbangan. Kapasiti tampungan TIU Kelang berjaya meningkat 22% berbanding kurang 5% sebelum itu sekaligus mengurangkan resiko TIU dan melimpah air banjir khusus di kawasan kritikal. Pengarah Urusan Landasan Lumayan Jenderal Berhad Saiful Azmin Nordin kata itu kapasiti nak akan dapat capai menerusi pelaksanaan projek berlebar enkloi dan mengeluarkan TIU sejeruk 56 km yang pun mencapai tahap kemajuan 68% secara keseluruhan. Panel pengampungan Eko Geruang mengenai bekas anggota tentera permohonan mengiktirafkan sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas tangguh sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Datuk Simon Marjuki nanti itu inisiatif nak meneliti kenaib kes bekas anggota yang sebelum itu tak layak mendapat pengiktirafan nanti itu termasuk anggota yang utamakan perkhidmatan yang balik kesalahan tertentu termasuk kesalahan enjuh yang penyalahgunaan dadah walaupun elok pun kesalahan ringan lazim untuk jejaskan status veteran. Pembukaan semula panel dan ego keruang ataupun peluang mengenai bekas anggota terlibat untuk tindakan semula mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Ke
Kementerian Perdagangan Inkelau Negeri Yudkos Saranesgos KPDN Perak nabongkarkan kegiatan penyelewangan diesel bersubsidi nelayan nabitkan 32,760 liter diesel NUNE JT Perikanan NUNE Kawasan Bek melintang layakte sebuah obstiris 4.0 selepas Rizik Yanar Minggu nak turut meminta neluri tangki 52 tan yang marah dokumen dengan keseluruhan nilai rampasan dan mencecah RM599,000. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaludin Ismail Tehtuh pihak mengesan ketidakpatuhan serius enkloi demonstrasi penghantaran selain lori berkenaan untuk sebagai kenderaan yang membenarkan NN diesel bersubsidi nelayan. KPDN menyaksikan diesel untuk selewengah ataupun menjual semula makanan pihak yang tak layak. Anar bawa tempatan untahan ugna bantu sasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Beralih pasukan Malaysia menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID ketidakupayaan yang julung kali menganjurkan Enong Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan nak akan mengadakan di Belgium, Yud Belanda Enong 2020 hingga 25 Ogos itu akan menggunakan format 6 sebelah. Setiap pasukan akan berisi campuran pemain behba Yud Bebo masing-masing 6 pemain behba ataupun 6-4 pemain behba. Penolong Ketua Lesi Malaysia Lesi Tehtuh skuad negara yang mengundi enkloi kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile, Ayud, Bulgaria. Sesuai sekali Persatuan Sepak Takraw dalam meletakkan sandaran untuk skuad sepak takraw negara nak kek sekurang-kurang ni pingat emas pada tamasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun September depan. Ketua Ketujuan Sepak Takraw Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan masih belum mutamadkan akan memutuskan kelab tempoh yang enjur. Sukan Asia Aichi Nagoya berjadual berlangsung daripada 19 September hingga 4 Oktober itu. Sekian kah temen Rok Asyik FM Gah Nasunting Nur Azizah Muhammad Nung Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat ya.

0: Saya mahu lagu nombor seorang Hafiz Rose dan juga DE. Lagu bertajuk Selamat Pagi Kasih. Benda-benda yang kena untuk Yahya Tih. Jadi untuk yang kena yang tiada lagi mungkin Selamat Sarawak, Selamat Sarawak, Selamat Yahya untuk Yahya Tih. Dan rakan-rakan yang mungkin ingin memulakan kejap-kejap harian Nyom Kedema, Selamat Kerajaan, Selamat Bertugas, yang ucapkan untuk Nyom Kedema untuk Yahya. Aduh.
1: Ya, malam yang tengah tugas, malam yang tengah memandu, nak selamat memandu ya balik teh. Malam yang berada di kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati. Malam lagi yang tengah memandu di kawasan-kawasan teater, kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati je ya teh. Nak daripada segi nong jam-jam, segi soen yang laju, macam-macam lah saya hati murid yang berdibak kejar masa untuk wek kerja mungkin terlambat gek lah. Jadi hati-hati lah Ikan Ember Ililu pun. Selamat jaya kembali untuk Ikan Ember, semoga sihat selalu untuk rakan-rakan pendengar Radio Syuk FM atau kira yang berada di kawasan-kawasan makampung tu ataupun kawasan-kawasan perantauan makedai.
0: Mungkin rakan-rakan yang gagal ibu kota dan juga rakan-rakan yang sentiasa menjadikan SFM sebagai pedoman Naiz Manaiz Nyom Kenema. Jadi untuk Yati yang akan kongsikan untuk Nyom Kenema agak-agak berkaitan ramalan cuaca untuk sebelah Yaya Hadu dan juga info trafik. Mungkin agak hati-hati rakan-rakan yang senang memandu boleh oglek.
1: Jadi untuk pendengar-pendengar Kenema boleh sembong akan di melalui enje frekuensi ataupun siaran Astro. Jadi Nyom Kenema boleh sembongkan kan di melalui enje frekuensi 89.3 Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, Lembah Kelang 91.1, Lenggong, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Gerik, Perak 96.7, Damak, Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah 102.5, Gunung Kledang 102.7, Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai 105.1.
0: Dan juga rakan-rakan yang mungkin mahu kawasan-kawasan yang tak frekuensi yang boleh bersama SFM melalui My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan keluarjan yang boleh bersama SFM bukan sahaja bersama SFM, yang boleh menyaksikan hijab rancangan-rancangan yang menarik yang boleh nyob ni and keluar aplikasi RTM Click. Jadi lalu pun terus selain SFM dan juga naik sembong lagu dalam surat baru, lagu bertajuk Babu Belaus.
1: Babu Belaus saya balik. Ada lain macam
0: SFM
1: moy moy.

0: Sudah tak sama lagu dapat suara Digunia. Lagu dia bertajuk Hitam Putih. Aha, aku tak keruan Naruna Yayati. Jadi itu jam kelima terus selain SFM. Rakan-rakan yang tipai bersama SFM, yang tipai wong mungkin. Jadi ilik saja yang jom je. Harap dalam keadaan yang bench sentiasa.
1: Ya, yeah, kekeliruan ayah balik te. Jangan berkeliru-keliru. Iruk nyanyi cinyam TL. Nek cak tambah-tambah bab nek cak. Nak jagi je, jangan pening-pening.
0: Cahit
1: ilu yang buk. Ya, balik teh elok yang rasa HM cak-cak lah. Tapi kalau mok yang bekerja ringan-ringan nak cak nak ringan. Kalau mok yang kerja enjoh nak kena cak enjoh. Sebab memerlukan tenaga cakap cak tu nak. Kecuali lah si dah keratal lah ibu urat. Oh nak, oh lah cakap nak. Tapi sama je.
0: Kalau ibu urat-urat pun urut nak lumrah. Send oi tu adalah yang nyahit akan perlukan sarapan sebenarnya.
1: Ya.
0: Mengekalkan protein yang keluar itena untuk mengekalkan tenaga. Walaupun guru nak nanti, walaupun kerja anak setiap sen orang berbeza. Buat yang yang kerja hayu. Tapi dengan guru nak kenon nature nahi yang berbeza.
1: Ya, biasa ya tu ica-ica biasa nak. Diet ke.
0: Diet, ya.
1: Diet, jaga si ke. Okey lah, untuk yang kena ber, malah rakan-rakan yang urut tengah bertugas, nak selamat bertugas. Untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai unit-unit beruniform seperti abang-abang PGA lah, abang-abang polis, tentera. Jadi selamat bertugas untuk UMNA. Jadi anu ekor UMNA kesempatan lah ucapkan terima kasih lah UMNA kerana menjaga untuk keamanan negara. Untuk
0: jadi untuk rakan-rakan yang terus bersengmong SFM, saya harap dalam keadaan yang gemil-gemil sentiasa. Jom nak sengmong lagu nombor surat AXE, lagu tajuk Zaman Sekolah. SFM, moi no moi.

0: Mudah tak saya mula guna bersuara proxy band lagu bertajuk Talam 2. Kena untuk Yayati. Jadi kita nyoba terus selesai FM juga terus bersama dengan Yar untuk Yayati.
1: Ya, Talam FM, Talam FM pula. Okey lah, untuk kereta mungkin yang paling tih punya ucin yang trailer ikan cerita ya, ya boleh kongsikan melalui annya live Asyik FM ke udara kita ke penuh ke sedang bersara langsung. Jadi boleh kongsi pelbagai cerita, pelbagai kisah. Jadi ya, atau mungkin cik kongsi mengenai menu-menu naik cap pun boleh je. Tengah on the way istuh malu ewek. Jadinya punya agah pun kongsi ataupun perkembangan-perkembangan semasa di kawasan-kawasan kampung ataupun di kawasan-kawasan New Girl, cuaca pun dah elok pun okey, boleh kongsi je ataupun mok yang cincin aku pesanan. Mungkin mok lah letong menelih yang berada di kawasan-kawasan perantauan ibu kota tu, jadi mungkin nariak mabuk ke, memang mok WhatsApp tapi macam top best saya WhatsApp nampak meriah.
0: Kalau macam benda yang moy.
1: Lagi lah saya kata anak bercerita mengenai ayah balik teh R pun apa cara pun mengak sobat. Aduh cerita anak itu musim-musim umurna musim-musim bersakit dia dusuk wad baji. Mudah mungkin akibat jerebu ke ataupun cuaca semasa. Jadi anu ichi kongsikan untuk gah cuaca yang paling dia. Jadi anu ikasan semenanjung marukuasan teta iaitu ikasan Kedah Selangor Negeri Sembilan dan teta marukuasan yang Pulau Pinang dan tok teta untuk kawasan semenanjung yang paling teh dan kawasan Perlis Perak Kelantan Terengganu Pahang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi mok ojek ini semenanjung ana jerebu berkuasaan dan keluar ojek Johor ana jerebu berkuasaan kawasan Melaka dan untuk Sabah ada tetap berkuasaan Tawau dan sanakan tak tetap jerebu pun lebih kawasan hanya Sabah dan Sarawak pun jerebu merkuasan Enjil Seri Aman Bitung Bintulu Kapit Kuching Miri Mukah Samarahan Sarike Serian Sibu Limbang. Jadi nak dapat kongsikan untuk gagah cuaca dan gagah jerebu kita kepuduh.
0: Ya, jadi nyom kena lebih berhati-hati kawasan-kawasan yang banyak sebutkan mesti sebentar hati. Terutama puduh cuaca pun runa indeks pencemaran udara pun agak lain disebabkan oleh jerebu. Kalau nyawal mabe kena pastikan berhati-hati. Kalau boleh elakkanlah tentunya kurangkanlah aktiviti mabe. Kena pastikan nyom girl and tempat-tempat yang including jadi kalau nyawal pun kena pastikan nyolong pelitup muka.
1: Ya, tapi kalau nak mas lah. Jadi puduh anu pun te isato mayas to ahawal mot lah ya awal stop tiba-tiba nilai macam cuaca nah macam gerengan tetap ingatkan ilu sekali-kali mak terus order kejap ambil benda nak merebak. Jadi leluk pun punya kremba jangan wall wall ma bag nak kena log pelitup muka ataupun log mas lah. Pun hati-hati. Tak kira kawasan yang bag tu pun sama aje. Walaupun air tak berjerebu, kadang-kadang kawasan ma bag tu sama aje. Kena air hati-hati. Sebab mok rakan-rakan enong kawasan-kawasan kampung tetap bersembang cerita mengenai kesihatan. Masuk ward sakit teruk-teruk lah. Jadi semoga yang selalu umur nak diberikan kesihatan yang mejmej lah.
0: Kalau rasa sakit-sakit, dan belilah klinik ataupun hospital yang nyon.
1: Ya, yeah, betul. Tanya
0: kepada perlai. Agak perak liu-liu. Sebab benda nak kena kala lah. Walaupun dan baik ada yang magic yang keluar tu tak elak lagi relok.
1: Ya, jadi leluk pun ya balik teh untuk rakan-rakan yang tik senlog nak jadilah ke jangan nam ke balik ke jadilah wong do senlog nak awak lepas nak lipat lah min abad nak wek kor min anu barang ni mu wek matandas mau gege pasal wek cak nah. Tapi jangan malas untuk sebiar bilik nak tak kira laptop menelih kalau menelih nak pasti lah. Tapi kalau laptop nak setakat bilik bujang nak siap-siap lah.
0: Itu belum pasti lah.
1: Itu belum pasti. Memang tak pasti. Tapi paling meh nak ya paling nak letol-letol nak awak sebiar belah bilik orang nak berdikariri lah seperti gay belajar enye sekolah ni asrama ha sekolah tu masa gay asrama tu masa biar ke
0: sudah pasti je
1: weh serius
0: kadang-kadang kalau orang nak kalau log out nak awak awal lah kalau
1: awal
0: kalau orang nak jam hajat gihen dah mungkin paham-paham lah
1: ada babu seroi hajwag tu ya selamat ya Ian Izan selamat ya Madiji rakan-rakan enong pos bro moje nong perak kema moje dolphin dolphin ada nama lain macam ada mungkin ada bobok kepada men dolphin ye tiu ye mak nong Sabah terus bersakit suwo do nah cerita nong Sabah nama anak bersakit terus masa menanjung jadi lu pun hati-hatilah untuk kena kalau sakit boleh balik klinik neng jangan perak benda nak nak merebak lebih teruk lagi rasa geget terus balik klinik ataupun ubat-ubat handbag pun boleh je. Jadi Lodo pun semoga dia memudahkan segala urusan Yop Isto.
0: Jadi ini Lodo pun terus lah SFM Jodak Sengmong lagu dalam surah Hakir Rusli dan juga Aman Ra lagu dari bertajuk Jatuh Bangun.
1: Jatuh Bangun lagi.
0: Yeah, SFM
1: Moi no moi.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aku wala. Seng mong lah.

0: Yeah, orang nanti lagu nama surat cenok selagi bertajuk Tianyu. Bertemankan
1: Yeah. Lebih semangat je pun sekarang. Ibu lagu nak nak lagu di mana tu nak uye. Nah, lagu nak lah. Ia pun ibu nak cakap lagu nak tu apa. Ini adalah lagu-lagu itu semesti walaupun relo tapi sedap Eseng Mong. Kalau gentok yang belto lah. Sebab ia punya minat Eseng Mong lagu-lagu doh ikut pada ia punya minat lah. Kadang-kadang mok seorang lagu nak tau minat, mok seorang lagu nak minat.
0: Ya, setiap seorang nak berbeza.
1: Kepada selera lah. Jadi,
0: tapi kalau boleh, ngeronak support-support lah lagu-lagu masyarakat sebenarnya. Terutama yang 18 home, yang rakan-rakan yang sentiasa setiap lagu, yang sentiasa yang ngeronak terwal hasil-hasil ciptaan lagu-lagu ngeronak. Jadinya boleh bersemong melalui ACFM, boleh bersemong melalui platform-platform yang ngeronak mok tersedia yang boleh nyob seng mo.
1: Dia pun sebenarnya teringi ni je MTL lagu.
0: Mungkin boleh hati lepas tu.
1: Boleh lah. Tapi kena kena mo eagle and kawasan-kawasan yang mana and juga kawasan bank lah rasa eagle baru baru ibu semangat get nah. Mana boleh sambil nak pay polis orang bergaji melalu nak. Jadi boleh hati lagu gaji. Lagu dekat macam-macam boleh cerita nak. Macam get error nak kalau tok mo lagu atau kalau tok mo melodi bukan lagu. Kalau tok mo lagu tok mo kenangan. Jadi setiap lagu yang diciptakan tu semesti ada pada kenangan. Mesti nak awal daripada cerita-cerita harian
0: sendiri. Mungkin kadang-kadang lagu tu pun mok lagu berdasarkan kisah hari, mok berdasarkan kisah senoi, mok berdasarkan kisah masyarakat yang menampung. Jadi pelbagai yang boleh nyam-nyam untuk berkarya.
1: Tak elok macam-macam lagu boleh gegel embek tu pun ini majuk pun boleh tiap lagu aje. Lagu mengingati keindahan alam, menghargai keindahan alam ke. Sebab mau aje lagu rakan-rakan daripada Nong School kaum beri temer lah menciptakan lagu mengenai alam doh. Jadi pernah mau dah isembang isembang rakan-rakan Nong Nong Perak Anin nak cerita.
0: Jadi pelbagai yang

0: Untuk Nadia Duk nombor Mabiyah Kedua. Haa, jadi bila tu lagu-lagu nak take pun nama pusing kena nak hit.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi Grunok mungkin lepas tu janji lagi rakan-rakan yang Chen menciptakan lagu, Chen menyanyi yang melor suara sedia-sedia.
1: Ya, yeah. Kalau Chen kalau top vocal nak boleh lah anu, mari madu eko-eko lah. So habis akan lagu nak amis-amis nak boleh lah idol. Okeylah, rakan-rakan kenapa lepas tu akan enjoy jam 11 tepat akal.
0: Yeah.
1: Eh akan uglaluan ge untuk rakan tugas terlaikan gah utama Nong Delek Jakun.
0: Jadi ilu-ilu pun terus lah SFM jadi saya mong lagu nama suara Basali lagu tajuk Tolela. SFM.
1: Moi dong moi.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun A disampaikan oleh Zainab Akin. Rukun Negara kekal relevan sebagai kompas moral dengan perpaduan kepada golongan belia berdepan dengan cabaran era digital, termasuklah penggunaan dalam media sosial dengan kebebasan bersuara. Naib Presiden Kesatuan Akademik Kakitangan Akademik UiTM Dr. Adlan Abdul Razak Maginahu, prinsip rukun negara bukan hanya untuk dihafal, sebaliknya kena dihayati dan juga diterjemahkan dalam kehidupan seharian, termasuklah masa menerima, menilai dan juga menyebarkan maklumat di platform digital. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, Kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Maginahu, 5 GB data dihagi pada 31 Ogos, manakala 5 GB lagi pada 16 September menerusi insentif Repat Rahmah HKHM 2026. Dalam perkembangan yang sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit sangkat A berbanding 22.3 juta ringgit tahun lepas. Datuk Seri Fahmi Maginahu, jumlah yang termasuklah 2.7 juta ringgit duit tunai dan juga 45.93 juta dalam bentuk barangan dan juga perkhidmatan. Maginahu, Kementerian Komunikasi dia pun muat libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik dapun Maginahu persetujuan untuk menyumbang untuk menjayakan Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan dengan perkhidmatan. Sementara ya, ruang udara di kawasan kawalan terminal Kuala Lumpur akan ditutup sebentar daripada 26 sampai 29 dan 31 Ogos untuk latihan dengan lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam Maginahu, penutupan selama sejam ya dijadualkan bermula 11 pagi pada 26 sampai 28 Ogos, manakala pada 29 dan juga 31 Ogos bermula pada pukul 8.45 pagi. Penumpang yang membuat perjalanan melalui KLIA dalam masa ya dinasihat untuk nyimak status dan juga jadual terbaru penerbangan. Malaysia International Craft Fair MICF 2026 bakal menghimpunkan 400 usahawan kraft tempatan dengan antarabangsa dari lebih 20 negara di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tuan Chiu Chuan Man Maginahu, acara yang berlangsung selama 12 hari bermula 24 September sampai 5 Oktober 2026 dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Menurut MICF 2026, membuka peluang kepada penggiat industri kraft tempatan untuk meneroka pasaran baharu selain menguatkan jaringan perniagaan dengan kerjasama antarabangsa. Penubuhan taska kas orang kurang upaya OKU diminta dipeluaskan di seluruh negara. Cangkes kekurangan taska OKU dan hanya 11 taska kas yang disediha. Sangkat Julai 2026, kira-kira 17,000 nengkenek OKU bebek 6 tahun berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengasas Taska Ikhlas OKU Melaka, Datuk Narashikin Ismail Maginahu, penambahan Taska OKU kena dahagi keutamaan khususnya di Sabah, Sarawak dengan kawasan luar bandar. Kekurangan kemudahan menyebabkan mak bapak terpaksa nempuh perjalanan yang jauh dan adat yang berpindah untuk dapatkan perkhidmatan. Seorang anggota tentera jantan luka ada muka lepas dipercaya terkena timbak temannya masa latihan menimbak di lapang sasar Sungai Menyala, Port Dickson hari ini malam. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Muhammad Nasruddin Muhammad Sharif,
Madinahu kejadian yang berlaku kira-kira jam 2.15 minit petang. Masa mangsa berumur lingkungan 20-an dengan beberapa anggota yang lain menjalani latihan. Mangsa dikejar ke hospital Port Dickson sebelumnya dirujuk ke hospital Tun Ku Jaafar dan dilaporkan stabil. Jangkis kejadian yak seorang anggota tentera berumur lingkungan 20-an ditahan untuk nulung siasatan ikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 dan juga Seksyen 337 Kanun Keseksaan. Sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia untuk musim 2025-2026. Dia juga ditiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT juga menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan untuk kali A. Selain anugerah MVP Demenong Muhammad Afiq, Ahmad Syihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bek Sanda Silva, pemain import terbaik, pengendali JDT Sisko Munas, jurulatih terbaik. Selain dia, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boy of Street dijulang sebagai penyokong terbaik. Dan akhir sekali, Persatuan Sepak Takraw Malaysia meletakkan sanaran untuk skuad sepak takraw negara untuk memburu sekurang-kurangnya set pingat emas pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun untuk bulan 9 depan. Ketua Kontijen Sepak Takraw Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan bila kita dimutamatkan dan akan diputus dalam masa terdekat. Sukan Asia Aichi Nagoya dijadualkan berlangsung daripada 19 September sampai 4 Oktober. Sangkan berita jagoan dari HFM, berita yang tidak disuntik oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. I should get from one to more.

0: Menata tempat pada jam 11 siang tadi Sengmong gah dan melihatkan Jakun ke udara. Terima kasih buat rakan setugas di Zanam terlalu ikan oleh Jakun dan juga Tertiliga bersama dengan Yar untuk Yeh Yah. Aduh, jadi terus Selayan FM.
1: Ya, dan puduh masuk ke jam ke yang saya show je. Jam ke-4 Yar bertugas untuk Yah balik teh. 4 jam ke udara pada jam 8 Yah teh sampailah jam 10 jadi 11. Jadi, lupa terima kasih kerana memilihkan dia sebagai teman hibur Rania Kenebo. Lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah bertugas memandu, berhati-hati memandu. Kalau rasa untuk ayatih memandu nak dalam keadaan yang tak selesa untuk memandu, boleh berhenti berehat eneng di kawasan-kawasan yang sediakan ataupun kawasan-kawasan yang selamat. Contoh kalau nong highway tu, tempat-tempat yang sesuai untuk berhenti berehat ialah kawasan-kawasan R&R, stesen minyak tu. Stesen minyak tau, bolehlah sangat, boleh, tapi tak boleh lidah sebab ada tempat-tempat soal isi minyak lah, sebab tu boleh lidah sangat. Sebagai ibu kandung, kalau tengah memandu dalam keadaan yang tak selesa, tak cukup eslog, tak cukup cak, nanti ialah benda-benda yang tak ingin berlaku.
0: Jadi akan hati-hati untuk rakan-rakan yang malam sedang memandu dan juga yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas, yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti untuk jadi yang sedang cak-cak, selamat menjemur selera.
1: Dan tak boleh je yang pakai guok. Mau ajak reti yang pakai walk. Bukan Emro saja walk reti malas, tapi mungkin nama kerja teh dalam pukul 5 ya. Mungkin slog teh nak tukarlah cenak dunia nak jadi layek macam ke doh layek teh mang layek lah, tapi ge umna teh nak tukarlah layek nak waktu bekerja ya reti waktu seglog. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan yang pai memang kerja, yang tengah kerja ataupun bekerjalah dengan penuh bersemangat rezeki nak. Dan untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, nak kalau rasa tak sihat, bolehlah awak klinik yang ke AO mabos ke. Bukanlah yang bercuti, tapi dalam keadaan yang tak sihat, tak mejejek lah yang kerajaan yang paksa. Ialah kesihatan tak mej akan terjejas lah kalau yang paksa kerajaan dalam keadaan yang tak sihat.
0: Jadi terus Selayanan SFM untuk jadi jom nak sengmong lagu nama Surah Airi. Lagu tajuk Sia-sia Aku Bertahan.
1: Sia-sia Aku Bertahan.
0: SFM.
1: Moi dong moi.

0: mana?
1: Di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asik FM.
1: Selamat mendengar.
3: Kita jumpa-jumpa. Semalam kita berjanji.
4: Ya, Chef FM, Moi Dumoi, 12.6, Iminit Kudiji, seketika dunian masih lagi berteman kadang wiki ke udara, segmen Maihi Asyik lah ya. Okey, walaupun selamat menjamu saudara, malok rakan-rakan hi dia. Dia mungkin kek senang cak-cak, mak warung ataupun mak kedai cak nak lah ya. Walaupun sambil-sambil kek getik juga, gasip untuk mengutamakan keselamatan kesihatan diri juga. Depasinya hit panik ketika dunan jerebu lah ya, rayak lah ya, kebanyakannya matepat-tepat sekitar Malam Lembah Kelang ataupun negeri-negeri kila pun turut terkesan jugalah ya. Debiap antaranya memberi perkongsian ya Ajih, kualiti udara masa belas kawasan seluruh negara berada pada tahap top bor, tidak sihat lah ya, setakat jam 9 pengelap anek lah, dengan Sarawak Debiap mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menerusi ataupun kata data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia ataupun APIMS APIMS, okay, Debiap Samarahan Mas Sarawak dia merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 lah. Debiap juga ada Debi Joy Masrian 182, Kuching 176, Sarike Rusri Aman 158 lah. Manakala Mukah Rusibu masing-masing mencatat bacaan 152 untuk Indeks Pencemar Udara ataupun IPU lah ya. Kek Bulin Neng juga menerusi portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS berkenaan perkara adeh dengan lebih terperinci lah. Okay, mas kita Lembah Kelang ada juga tak terkecuali Eng ngehul ju kendek lah ya, dari rumah je Eng ingat ke mani patnya anek jerebu ju kenyak lah, Eng risau dah sengau ya sebab ngai motor rupanya anuk dia lah ya biap ni jerebu sebenarnya. Okay, Eng punya anuk dah pun agak terjejas juga. Jadi tu rakan-rakan hi ingut teo kosong aja bisarankan kalau boleh hi any lah botol ju kendek lah ya, supaya senang boleh hi permut katih botol teo hi je lah. Okay, aja antara memberikan perkongsian juga kalau ini yang gasip pastinya untuk rakan-rakan hi pada gecek kebangsaan ada gasip lah ya untuk hi bersama-sama menyemarakkan lagi lah hi punya gecek kebangsaan pastinya tema untuk kali ada HKHM Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026 tok lain tok bukan ya Ajih, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati lah ya. Okay, dan pastinya ada mencerminkan iltizam Kerajaan Madani katih memastikan kemajuan kemakmuran ru hasil pembangunan negara dinikmati dengan adil saksama ru secara keseluruhan untuk semua mai rakyat lah. Malau ada juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara kenalah dinikmati dengan adil dan menyeluruh ya semua demi keharmonian bersama. Okey, aja antara memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi ketika nunan lagi. Relawan pun terus sayang Bidin SJ dia akan ke udara. Katih dalek mah meri, eut dedai diri. Terus sayang nak syafam. Moi lumoi.

Salam sejahtera, gah semai dia berpulau yawi kilat cum. Kualiti udara mas 11 kawasan mas seluruh negara berada pada tahap top bor setakat jam 9 pagelap anik. Ruh Sarawak dipercatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi menurut data Putar Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS. Semerahan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dia paling tinggi, ia aje 183. Ada di Bijo Yasrian 182, Kuching 176, Sarike Ruh Sri Aman 158. Manakala Mukah Ruh Sibu dia masing-masing mencatat bacaan 152. Masa Menanjung, empat kawasan mencatatkan bacaan dia tak sihat, ia aje Johan Setia 154, Ruh Shah Alam 101 Mas Selangor, Selain Kuala Lumpur 131, Ruh Putrajaya 104. Numum anggota tentera Kral dicera pada bahagian Iulah lebih percayai terkena tembakan lebih terlas ya Irakan ketika berada melapang sasar mas sungai Menyala Port Dickson pada hari Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan ya JSAC Muhammad Nasruddin Muhammad Sharif debiap kejadian berlaku kira-kira jam 2.15 minit Iduin ketika mangsa dia berusia lingkungan 20-an bersama memberi anggota kila berada malokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa DBI Mah Hospital Port Dickson sebelum dirujuk Mah Hospital Tuanku Jaafar bagi perkep rawatan lanjut. Lalu dilaporkan berada kategorian stabil. Susulan kejadian in, Numam Kral berusia lingkungan 20 tahun dan juga anggota tentera dibitahan bagi membantu siasatan. Lebih jauh Seksyen 37 Akta Senjata 1960, Ruh Seksyen 337 Kanun Keseksaan. Sebuah kilang memproses baja rubidek minyak enjin kenderaan dia bingat 90% katih kebakaran majalan Bukit Ceraka Seksyen U9 Nyon Ma Montres Golf Club pada Bengon Anek. Penolong perkara bahagian operasi JBPM Selangor ya Haji Ashrul Rizal Asbar debiap untuk kemalangan jiwa ataupun kecederaan dia dilaporkan. Manakala punca kebakaran, jumlah kerugian masih katih siasatan. Ia dibiar bomba dan menerima panggilan kecemasan pada jam 10.49 Imengot. Sebelum OS dia berjaya dikawal pada jam 11.23 Imengot, Ruby Perlet sepenuhnya pada jam 1.25 Ipegelap. Neraya 25 mengambil anggota JBPM bersama Ru 22 anggota bomba sukarela dan terlibat katil operasi berkenaan. Nerayak 76 pendatang asing tanpa izin parti di pelbagai kewarganegaraan dia bingung untuk bijuk negara asal. Melalui lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1, Ruh Terminal 2. Jabatan Immigration Kedah dia memaklumkan kesemalik naik dia sebelum ada. Dia ditahan ma Depot Immigration Blantik Sik. Ruh telah pun selesai menjalani hukuman dia bijuk pada peruntukan undang-undang. Menurut Jabatan In, kos penerbangan dia ditanggung ya tahanan sendiri, ahli peringat ataupun kedutaan negara masing-masing. Kesemua ambil parti turut bersenarai rengah bagi menghalang linai demi muat semula Mah Malaysia sebagai sebahagian usaha berterusan membanteras kehadiran parti Mah Negara ada. Mayat umur Mai Nyenyam berusia 15 tahun dicelok ketika bimamuh Nyon Ma Masjid Ulu Pulai Kampung Ulu Pulai Johor bibelah pada jam 10 imengon anek. Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pekan Nenas Penolong Penguasa Bomba Iqbal Radwan dibiap mangsa dia bersama RUI 4 dikawak lebih percaya demi muh ma sungai berkenaan rutok timbul semula telas bililoi. Nelayak 17 anggota JU BBP Pekan Nenas terlibat katil operasi RUI Penyelamat telah pun digerakkan malokasi kejadian sekitar jam 6 Iduiskon. Mayat mangsa BO kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Takzim JDT, Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Ia turut diiktirafkan sebagai pemain tengah terbaik, walaupun dibiap JDT turut dikuasai 7 Juli 15 kategori utama demi pertandingan kali ada. Selain anugerah MVP, derby menangi Yang Muhammad Afiq, Ahmad Syihan Hazmi derby pertahankan gelaran penjaga gol terbaik, Bexon Da Silva pemain import terbaik,
pengenali JDT, iaitu Cisco Munoz, jurulatih terbaik. Selain in, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Street lebih julang sebagai penyokong terbaik. Sementara in, penantian Nick Musim berakhir untuk penyerang Selangor FC Faisal Halim telah dipilih sebagai penyerang terbaik. Pemain The Bios Mau Pulau Pinang in, dah sebelum ada, pernah Nick kali tercalon, iaitu pada edisi 2021, 2022, 2023. Lebih bermakna, kejadian in Derby hadir telah ilih bangkit ju insiden serangan asid pada 2024 dia hampir menjejaskan Ikeria. Akhir sekali, Persatuan Sepak Takraw Malaysia dia meletakkan sandaran untuk skuad sepak takraw negara untuk memburu sekurang-kurangnya nana pingat emas pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 maju Jepun pada September nungar. Ketua Kontinjen Sepak Takraw Negara, Yajih Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan Dewan Sejati dimutamatkan dua akan diputuskan katih tempoh denyon. Sukan Asia Aichi Nagoya dijadualkan berlangsung Jutari 19 September, Loi 4 Oktober ada. Sekian gah semaida disiarkan Jo Asia FM gah lebih sunting ya Nur Aziza Muhammad ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang
1: 91.1 Lembah Klang. Ashley FM.

0: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef M, Winu Moy, 1.15 minit ku DJs tengah hari ketika ada. Dan pastinya masih lagi bertemankan dengan Wiki ku udara katih segmen Mahi Asyik lah. Ya, terima kasih. Depan yang telah cerengan kanji menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma maklok kek boleh cerengaikan G hanya menggunakan telefon pintar kek telah lah ya. Pijih juga pein katih aplikasi berkenaan juga. Mong pelbagai rancangan-rancangan yang menarik lah ya. Ada boleh kek cerengai, kek neng pun boleh juga. Saluran contohnya TV1, TV OK, TV2, jalan lagi rayak lah ya. Kek biperneng, visual, gambaran je. Boleh juga kek neng memberi kali kalau drama, kek peminat tegar drama. Jalan lagi movie dan sebagainya. Mong drama macam-macam lah. Drama Korea, K-pop, Thailand lah, Tamil pun mong, Bollywood pun mong, Hindustan ni. Okey, kata aplikasi berkenaan rayak lah ya, antara biap nep rancangan-rancangan menarik dia disediakan lah ya. Okey, relok pun untuk penani mambi main nyenyam litau meneleh lah. Dia biap juga ya, keputusan permohonan ke Universiti Awam bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan STPM setaraf diumumkan. Akan diumumkan pada 14 Ogos lah. Dia biap juga surat tawaran rasmi dia akan diperhol ya Universiti Awam adek kepada mambik calon berjaya bermula pada 15 Ogos. Dia menerusi perkongsian ya aje Kementerian Pendidikan Tinggi lah. Relok pun dipandai keputusan adek boleh bersemak bermula pada helep ya perdoh esoknya 14 Ogos 2026 hari Jumaat. Bermula jam 12 kudijis 12 tengah hari lah ya. Mungkin rakan-rakan hit dia beragama Islam je, sambil-sambil kek pipoy semain jumat je boleh kek jugalah ya, kek neng, kek tinyau. Dan pastinya ada bermula pada hari Jumaat. Kalau kek biap neng mungkin bekerja ma luar, ma penalaman dan sebagainya, sekarang je untuk line ya. Tapi gak risau semainya ada keputusan ada boleh bisemak sehinggalah hari Ahad 23 Ogos 2026. Ya aje hari Ahad lah ya, sehinggalah jam 5 idul ataupun 5 petang lah, melalui platform antaranya atas talian ya aje menerusi laman sesawang https://upumohe.gov.my ataupun katil aplikasi mobile ya aje UPU Pocket, okay? Katil telefon pintar rekit dan pastinya aplikasi mobile MyGov, MyGov. Katil telefon pintar kek jugalah ya. Aja perkongsian dia yang pacakkan ataupun yang kongsikan menerusi sumber Kementerian Pendidikan Tinggi lah ya. Okey, relapun terus sayang. Lagu dia pernah menjadi juara untuk Asyik Hit 10 pada tahun canuk je. Pastinya MCCC mencipta cita-cita cinta nyanyian jurusan band. Okey, pastinya untuk rakan-rakan hit juga. Rakan hit ada berasal di Sungai Mok. Sungai Mok menjadi lokasi juga untuk Kenduri Rakyat Debi Anjurkan Ya Jakwa pada minggu nungan lah. Dia akan bermula pada 18 Ogos hari Selasa lah ya. Mungkin di kalangan kek dia berkesempatan ataupun Neon Makau Sanjih boleh kek turut terlibat ataupun memeriahkan juga lah ya. Okay, dia rambut terus saya nak siapa. Bye-bye.

0: Gegah pasti pandai.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Tumuan. Selain daripada melukis, saya juga ada membuat barang accessories. Jadi sekarang ni perkembangan semasa saya masih lagi bergiat aktif dalam bidang lukisan. Tapi dalam masa yang sama, saya juga membuat craft accessory daripada buah jelai. Jadi apa yang kita tahu sebelum ni, buah jelai seringkali digunakan untuk perhiasan dalam masyarakat orang asli kita. Jadi saya cuba inovasikan sedikit perhiasan buah jelai ni dengan mempelbagaikannya menjadi perhiasan seperti anting-anting, gelang, rantai, gelang kaki dan yang terkini rantai untuk menggantungkan face mask dan juga lanyard untuk gantungkan kad dan apa-apalah. Jadi boleh dikatakan produk yang saya inovasikan dari buah jelai ni mendapat sambutan daripada masyarakat di luar sana, termasuk juga dari luar negara. Okay, jadi saya menyeru kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya orang asli, bolehlah kita cuba terokai sumber-sumber yang ada di sekeliling kita yang ada potensi untuk kita menjanakan pendapatan.
2: Leni Makno, pelukis kontemporari orang asli suku kaum Tumuan, menginovasikan buah jelai. Asyik FM.

0: Hai, Ye Kejora Nunggerik Perak ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan Manyap Kenemba Rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.
1: Kok macam dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengar Asik FM. Moi Nong Moi.

0: EN Kopral 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat EN generasi pai masyarakat di Senoi ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Mai Asyik.

0: Gegah Pasti Pade.
1: Halo, hai. Ini hot perkenal diri ing Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ini yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Sanya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya ditau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah Panas Siang Panas Malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.

0: Ya, Chef M, Moi Dumoy, 2.19 minit, idui ketika nuknen, lebih kurang 11 minit lagi menghampiri ya untuk segmen seterusnya, ya Ajih Khazanah Seni at Chef M. Malok kaya kaktik lagu-lagu jenulak ya, lagu-lagu sewang, dia pastinya akan yang campur get lah ya, lagu mana, lenamor mana, rumpai jugalah ya, sepanjang 30 minit je lah sebelum hiok laluan sekejap untuk gah tarik temuan. Tapi semua je beri ya perkongsian juga, antaranya berkenaan rugah palsu lah ya. Malok debi pasal ada dakwaan bahawa JPJ demong bingeng SMS mengenai notis tunggakan bayaran tol kepada mamik pengguna adalah tak benar sama sekali lah ya. JPJ ataupun PDRM, dia tak akan bingeng SMS beserta pautan pembayaran kepada mambik Mai Raya ataupun Mai Jen Oil lah. Okay, dibuat juga penghantaran SMS mengenai tunggakan bayaran tur AJ merupakan taktik poi ya, mambik skema. Berhati-hati guys. Okay, dibuat juga Mai Raya ya, supaya dibuat ni dibuat nasihatkan berhati-hatilah dengan lenglut cara penipuan depoi ada digunakan mu. Ada pastinya mambik agensi penguat kuasa lah, Rah Anu JPG ataupun PDRM. Dia biap juga ya. Kita pergi galakkan lah ya, klik sebarang pautan sebarangan disebabkan jala dan bisengoh bikuatiri lah ya, akan menyebabkan kek terjebak katih penipuan lah ya. Dan biap juga malok pautan biasanya bisengoh kek sahkan maklumat peribadi lah ya, lebih terima dan hanya melalui laman web rasmi ataupun kaunter kerajaan. Kiranya kek hanya boleh berurusan sekiranya benda jih melalui laman web rasmi ataupun kaunter kerajaan, dia boleh kek cip ma kios lah, ma tempat dia kek tujuk, contohnya JPJ, ma bangunan berkenaan, pejabat rasmi, barulah betul lah ya. Jadi elakkan perkara red deh, terus menghantui kek supaya tak berlaku sebarang benda-benda. Dia pastinya akan kalau kek mong dak net duit, berhati-hati lah ya, tak ada simpanan duit je, mungkin kegunaan pada masa nungar untuk kenon cenok kek, bi sambung belajar dan sebagainya, ataupun kek sendiri bi ui tabung untuk ialah biap ni ui perniagaan dan sebagainya, ui selai kan tak pasal-pasal lah ya. Terus lebuh rejeh tak boleh duit simpanan kek sendiri. Okay, okay, relawan terus layan saja skem. Cik Mam, main umai.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ini Cik Mangsa bin keadaan ke?
2: Ya, saya.
1: Saya dari Suruhanjaya Skamer Sedunia.
2: Okay.
1: Cik Mangsa ni ada kes besar ni.
2: Apa?

0: Moh ye berceh, ye ngok kampung dari, ye kjeng Asik FM. Boneng pong.
1: Saya dan Kampung Cerung, tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

0: Kampung Pespelang, joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Jadi, anjap drok senoi le, kalau drok gop. Bermana indih berasal kampung Rakoh, jadi adik-beradik rubah cip ing basun. Basun kampung Rakoh, sama ayah, sama mak dan adik abang lah. Yeah. Ha, jadi bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ni bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni, ha, Menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengar.

0: Gegah pasti pade.
1: Cosplay orang asli ni kita mulakan dekat Selangor. So dekat mana-mana negeri lain memang tak ada cosplay orang asli buat masa sekarang. Dan di Selangor ni buat tahun 2023 kami ada 6 buah kampung yang menyertai cosplay kampung orang asli. Dan kami mencadangkan untuk bertambah lagi 2 buah kampung untuk 2024 lah. Cosplay ni lebih kepada community. So apa yang kami buat, kami akan melatih sukarelawan daripada community untuk menjadi penggerak. So kita memperkasakan komuniti itu sendiri untuk menjadi penggerak kesihatan dekat peringkat komuniti. So jadi dekat sini sukarelawan akan buat saringan kesihatan. So kalau ada sesiapa dalam komuniti mereka yang sakit ke apa, sukarelawan tu boleh mengangkatlah dan memberitahu pihak hospital.
2: Dr. Kumaras Louis Hospital orang asli Gombak.
3: Saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengarkan sekali lain Asyik-asyik Moino.
4: Kau sunyi, lagi kau cuba lagi ku tak peduli. Aku tak mengerti.
5: Ya, yeah, Chef M, Winumoy, 3.35 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara segmen Maihi Asyik lah ya. Walaupun memberi kek perkongsian pada ketika nunan lah ya. Antara program dia menarik, kek boleh terlibat juga. Ya, kek boleh sama-sama sertai. Ada pastinya berkenaan dulu sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 peringkat HOAG ataupun Hospital Orang Asli Gombak. Gombak lah ya, Batu 12. Bi Pelawa lah ya, buk dia berada mas sekitar kawasan Lembah Kelang ada. Ada pastinya sambutan ada bersempena juga ru sambutan ulang tahun ke-71 sebenarnya Hospital Orang Asli Gombak lah ya. Happy birthday, selamat jizyatnya lah ya. Okay, relok pun sambutan ada dia akan biui pada 14 Ogos ya aje helep ataupun perdah bertempat Hospital Orang Asli Gombak HOAG sendirilah. Antara perkongsian ataupun pelbagai permainan aktiviti dia menarik kek boleh sertai, antaranya peput lah ya, menyumpit, wood ball. Wood ball deh lebih kurang anu kalau ini gambar kata deh rahanu golf lah ya. Selain aja juga mong pertandingan pakaian tradisi tercantik. Tak pasti sama ada kera-kerul boleh ke? Okey, walaupun kek boleh memenangi juga. Pastinya hadiah-hadiah menarik menanti kek semua kalau kek menyertai pertandingan derby pertandingkan lah ya. Serta kek boleh neng jugalah ya, ada menarik ya je pertunjukan bunga api. Dia akan biui pada hari jih lah ya. Jadi bi pelawe lah ya. Kek tiba jenoi beramai-ramai untuk meraihkan beraya dan warisan serta perpaduan ada lah ya. Okey, aja antaranya ada biap berkenaan ru sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 peringkat HOAG. Relok pun kek boleh rujuk juga menerusi Facebook rasmi Hospital Orang Asli Gombak. Perkara ada untuk kek hot panel lebih lanjut lah ya. Okey, selain aja juga malok perkongsian jurakan hi ya aje ju Kampung Klingsing, Kota Warisan Selangor lah ya, nyon juga ma anuk dah lah ya. Ada biap juga menerusi JPKKOE Kampung Mai Hi Klingsing Jambu dan Bakok. Pastinya berkenaan ru sambutan Hari Orang Asal dia akan BU juga pada hari Minggu ada 15 Ogos 2026 bermula jam 7 pagelap loi 7 idui lah ya. Bertempat mak Kampung Mai Hi Kampung Orang Asli Klingsing Kota Warisan. Kebaikannya kalau joy pada biapnya penduduk tempatan pada memang rata-ratanya justru ketemuan lah. Okey, jadi buat rakan-rakan hi dia berada sekitar kawasan area ataupun juluar pun tak jadi masalah lah ya untuk ke turut sertai sebenarnya. Okey, lalu pun terus sayang lagu nyanyian Ju Hitam Jelmo jaga kesihatan lagi. Okay, lagu ada kempen kesihatan dia BU juga ya HOAG sendiri lah ya. Okey, lalu pun terus sayang lah Syamam. Moinumai.

0: Selamat pagi, selamat sejahtera, salam Madani. Saya Rosmani bin Ba'ad, Tok Batin Kampung Orasi Jambu Bakul Klising. Berkenaan dengan Kampung Orang Asli Klising sebagai Kampung Angka Madani yang dikelolakan oleh Kementerian Komunikasi, iaitu Wadi Fazil Fahmi dengan MC. Saya selaku Tok Batin Kampung Orasi Jambu Bakul Klising mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan khususnya Kementerian Komunikasi telah mengangkat Kampung Asli Klising sebagai Kampung Angkat Madani 2024. Dengan adanya perkampungan Angkat Madani di Kampung Asli Klising, ia merubah landscape penghidupan, kemudahan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Komunikasi. Kita mendapat sebuah bangunan balai budaya dengan kelengkapan yang bagus, sebuah kantin, tiga buah kios perniagaan, dan adalah paling penting adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI di Perkampungan Asli Klising. Dengan adanya pusat sebaran maklumat nasional tersebut, ia memberi manfaat keseluruhan kepada perkampungan orang asli Klising dan persekitaran amnya. Ia memberi juga kemudahan yang amat bagus kepada generasi muda tentang pengetahuan IT yang lebih baik dan maklumat yang kerajaan ini sampaikan kepada masyarakat orang asli, khususnya di kampung orang asli Jambu Bakul Klising.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Monumen.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ya, aja antara perlawanan pramusim untuk memberi gergasi Eropah Raya dia akan BOI perhitungan bermula pada Henlop sebenarnya. Jadi Kek Boleh Neng menerusi sauran dia telah pun biwar-war kan Jenek. Ataupun Kek Boleh muat turun aplikasi RTM Klik, ganti Kek punya telefon pintar lah. Kalau dah telah pun Kek muat turun, sebenarnya boleh Kek set reminder lah ya. Peringatan supaya Kek tak telas. Terlepas perlawanan-perlawanan dia penting, lepasinya akan BI secara langsung kungkit sendirilah. Jadi untuk rakan-rakan yang dikasih, bermula Sabtu sebenarnya, bukan Jumaat, Sabtu. Perlawanan pertama Manchester United MU menentang AC Milan, dan kedua ya pada hari Ahad 16 Ogos pasukan Schalke 04 Ju Jerman ada akan menentang klub gergasi Ju Spanyol di Ajih Real Madrid. Dan pastinya hari Isnin pula pasukan Liverpool dia akan menguji untuk pasukan depan talih bi promote ataupun pai talih bi hood ke liga tahap tinggi ke, iaitu Serie A, pasukan Como derby tragedi Cesc Fabregas. Okey, aja antara perlawanan-perlawanan dia pastinya pada hujung minggu adalah ya. Relok pun untuk rakan-rakan hit juga Kek Boleh Neng berkenaan ru memberi bacaan ya aje menerusi portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS ya debi perhut ataupun DBO ya Jabatan Alam Sekitar. Malok Kek Boleh Neng bacaan IPU memberi lokasi Mahkamah Negara hit berkaitan ru bacaan jerebu lah ya. Malok eng telah pun eng Neng menerusi komputer katih konti ada memang masih biap net sekitar lama kelang agak tinggi jugalah 154 lah ya. Bijo juga ada memang bi pening nanak peta. Jadi untuk rakan-rakan hi berhati-hati lah ya. Bukan setakat masa menanjung, Masrawak juga sampai tutup sekolah lah ya. Jadi berhati-hati kita boleh rujuk antara biap net perkembangan semasa katih laman sesawang APIM ataupun Jabatan Alam Sekitar deh untuk kita panai antara IPU bacaan jerebu je lah ya. Jadi Kek berhati-hati juga, sentiasa pakai pelitup ulah bila Kek berada maluar sepanjang masa. Dan biap juga kalau boleh untuk rakan-rakan hi, Kek sentiasalah Kek suit membasuh muka dan bahlaya. Jadi berhati-hati, Kek boleh rujuk antara

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan lembaga tabung haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per keso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, Jabatan Kerja Raya, berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya, Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland, nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK, JKR di Create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, nama tertuduh di Juvana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengurusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. I should get from one to more.

Itu yang persembahan ekspedisi lagu hak dihasilkan pada tahun 2007 dan lagu hak bertajuk Curahan Rasa. Bersama-sama orang kita semua, mata marah. Lagi dan seterusnya cerita daripada luar negara, itu di Australia ya, di mana Australia meluluskan piawaian minimum baru hak membolehkan pekerja penghantaran makanan dan barangan runcit ya dapat bayaran mengikut kadar setiap jam lebih gaji minimum nasional serta dilindungi insurans kecederaan semasa muat kerja. Dan menurut kata Suruhanjaya Kerja Adil FWC, pekerja ekonomi gig akan dibayar sekurang-kurangnya Australia dolar itu 31 dolar 30 sen, kira-kira RM90 duit Malaysia sejam berbanding gaji minimum negara itu ya, iaitu $26.44, itu kira-kira RM76 sejam. Namun masih bertanggungjawab mengekalkan insurans pihak ketiga untuk kenderaan yang ada guna untuk penghantaran. Dan FWC turut mewajibkan syarikat menyediakan tahap lindungan minimum hak munasabah untuk insurans kemalangan diri walaupun perintah itu empat menetapkan tahap minimum perlindungan ya. Dan perintah itu berkuasa pada 17 Ogos dan dapat memberi manfaat ke kira-kira 250,000 pekerja. Jadi pekerja gig Australia dapat upah ya, kalau duit Malaysia ni lebih kurang dalam RM90 sejam. Ataupun kalau di Nihon, $31.30. Jadi itu dia. Itu cerita daripada luar negara, iaitu Australia. Okay, Asyik FM menemui masalah bersama-sama Ruh Nemo semua dan selamat menyamun ya. Kebangsaan negara kita akan sampai 4 lama lagi, 31 Ogos, dan selepas itu Hari Malaysia 16 September. Jadi jangan lupa untuk mengibarkan jalur gemilang ya, untuk kita semua rakyat Malaysia. Dan apa-apa pasal kita berbangga menjadi rakyat Malaysia, hidup dalam pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, tapi kita hidup dalam keadaan aman tenteram ya. Jadi kita nak kekalkan sepanjang masa. Okey, dan terus bersama dengan Johari dan lagu bertajuk Lesem, satu lagu dalam dialek Semelai dan dikutuk oleh kumpulan Samudra. Selepas tu pula dengan lagu bertajuk Silaturahim dan juga dikutuk oleh Kak Yong, single Itu Mahal. Asyik FM, menemui mata marah.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Pernahkah engkit terima email atau mesej dan mencurigakan dan menjanjikan ganjaran entoi dengan hanya mengklik pautan The Beyond? Ha, email ataupun mesej seperti ada. Contoh, scam phishing dan cuba kisik maklumat peribadi engkit. Ha, jangan sesekali klik pautan dan tak dikenali atau key off maklumat peribadi melalui email dan juga mesej dan tak dipercayai. Ingat oh, agak bilang load. Bengsan khidmat masyarakat ada, Biproya, Asyik FM.

Ini dia satu lagu tradisional daripada kumpulan Sri Peta rakan kita pelajar ya, lagu bertajuk Serampang Laut, satu lagu daripada rakan kita suku Kom Jakon. Menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kasa dan Seni Asyik Extra untuk sebelah malam ini ya. Semua kita pun dukung lagu-lagu akan disiarkan dan apa pastinya ada bermacam-macam dialek ya. Akan kita semua kongsi bersama untuk sebelah malam ini. Rakan kita daripada suku Kom Mahmuri ada, daripada Semai ada, daripada suku Kom Kinta, Jahud dan juga Lanoh. Itu hak sempat kamu kongsi bersama dengan semua untuk sebelah malam ini ya, dalam segmen Kasa dan Seni Asyik Extra. Okay, dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu tradisional daripada suku Kom Mahmuri, lagu bertajuk Sidot ya, lagu nyanyian Mas Nah Unyan, dan ikuti lagu nyanyian daripada rakan kita suku Kom Semai, lagu bertajuk Serampang Pantai, iaitu Do daripada kampung asli daripada kampung orang asli Air Denak, Perak, dan ikuti lagu nyanyian Rahman Ali daripada rakan kita suku Kom Kinta ya, menghiburkan kita semua di dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra untuk sebelah malam Ika. Dan Ika dia bersama dengan Mas Nah Unyan, lagu Sidut.

Itu dah lagu nyanyian Rahmat Ali, rakan kita daripada suku Kom Kinta, yang menghiburkan kita semua. Kasana Seni Asia Extra. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan Asia FM, dan kami dah pun sampai ke penghujungnya untuk sebelah malam ini. Dan selepas itu rakan setugas itu Rio akan bersama-sama dengan semua ya, daripada suku Kom Temuan, menemani semua sampai ke pukul 12.30 malam, melengkapkan 4 adik utama ada di Asia FM, mewakili 18 suku Komor asli ada sebenarnya Malaysia. Okey, dan kami tinggalkan semua dengan dua lagu untuk sebelah malam ini daripada kumpulan Sik Bukau, rakan kita daripada suku Kom Jahut, lagu bertajuk Pericek Iwak, dan diikuti lagu nyanyian kumpulan Maung Bal, lagu daripada suku Kaum Lanoh ya, lagu bertajuk Jerek Lek ataupun Cerah. Okay, semoga tiba dengan rancangan-rancangan sentiasa menyerikan hidup memang semua ya. Dan Kamaisa mengundur diri, jumpa lagi, dan salam sayang semuanya, serta selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Pili Hanasik.
1: Ya, siapa mana-mana lain daripada yang lain. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat gelam Ong Muhan. Terima kasih rakan tugas Haiza yang bertugas daripada pukul 4 teh sampai lah pukul 8 gelam nin. Dan sekarang pukul 8.07 minit gelam, Om Mohan akan bertemankan aku boleh dekat sini. Nah, siapa aku dekat sini ni? Ha, Rio lah dekat sini. Nah, yang akan menemani Om Mohan daripada pukul 8 ni sampailah pukul 12 gelap ni. Gelap. Dan apa aja segmen-segmen kita pada belah gelap ni? Nah, kalau gelap ni mestilah ada dua aja segmen kan? Iaitu pilihan asyik dan juga... Jok healing ah, ha. Bising pula. Yang di mana pilihan asyik akan berada daripada pukul 8 sampailah ke pukul 10 gelap ni. Dan selepas tu pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu Jok Healing. Yang di mana Jok Healing akan ke udara daripada pukul 10 sampailah pukul 12 gelap ni gelap. Dan macam biasalah, Om Mohan boleh kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Klang Edang dan 151 FM untuk Gunung Berincang, Tapah Langkap dengan Sungai. Om juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview 706 dan juga Astro 875. Dan jangan lupa juga, Om Mohan boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni betul-betul percuma macam dia punya slogan lah. Dan Om Mohan tanpa membuang masa, kita mulakan segmen pilihan asyik kita pada hari ini dengan... memainkan pilihan rakan-rakan kita lah, lagu-lagu pilihan rakan kita. Nah, kita akan tunaikan permintaan daripada Silti Sawa daripada Kuala Selangor, lagu pilihan asyik nak request lagu Santuni Cintaku kumpulan Secret Band. Nah, buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia, selamat malam. Semoga terhibur bersama dengan DJ Bertugai. Bye-bye DJ Asyik FM terbaik. Dan selepas tu kita akan tunaikan permintaan daripada Salina daripada Kampung Karpal nak dengar lagu Hello Sayang daripada Digona. Lagu ni untuk hiburan diri sendiri dan tak lupa juga untuk DJ yang membaca. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam sama-sama. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Zulkifli daripada Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River. Dan khabar saya nak dengar lagu Hindi Hardi Jo Pya Karega daripada filem Hardi Jo Pya Karega, nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yanig. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan dan kita akan kelingai permintaan daripada Wan daripada Kajang. Dia kabar nak minta lagu daripada M. Nasir Juwita dan lagu ni ditujukan kepada isteriku tercinta Juwita yang tengah masak di dapur tu dengan ucapan, tengah buat apa tu isteriku? Amboi. I love you so much sayang. Amboi. Sweet betul Wan ni ni. Jadi Om Mohan yang kemana teruskan bersama dengan Syafiam dan jadikan Syafiam teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Dato' M. Nasir Juwita. Semoga bantibu, Syafiam, moi no moi.

Ya, Chef memang nombor yang lain daripada yang lain. Pukul 8.32 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kesinin, dalam segmen Pilihan Asyira, yang di mana kita akan menunaikan permintaan lagu-lagu yang dimintai oleh Mohan. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin baru pulang daripada kerja, baru sampai rumah dan berada kat rumah dah tengah bersantai-santai itu kan. Selamat berehat. Baiklah, seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada rakan kita Hamdan daripada Mahang, Kedah. Dan khabar, saya nak minta lagu daripada Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua berada. Terima kasih DJ Asyik yang bertugas sama-sama, Hamdan. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Ina. Dia khabar daripada Kampar, Kampung Batu, Berangkai, Perak. Dia khabar Eng Ha minta lagu nyanyian daripada Zivilia Band, tajuk Aisy Teru 3. Terima kasih DJ bertugas sama-sama. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada dia, daripada Tapah, Perak. Dia khabar saya nak dengar lagu nyanyian daripada kumpulan lagu bertajuk Setiamu Gugur di Mata. Terima kasih DJ, selamat malam, moga murah rezeki selalu. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan daripada Sheila. Dia kata, hai DJ, saya Sheila daripada Melaka, nak kelingan lagu Ariana Grande, Thank You Next, untuk menemani saya yang tengah study kat bilik ni. Terima kasih DJ Rio, sama-sama Sheila. Baiklah, mohon ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moi no moi. Kita akan kelingai dulu lagu daripada Ariana Grande, Thank You Next. Asyik FM, moi no moi.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani? Eh, apa salah lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni, awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni, awak ni.
1: Bang,
0: awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Eh, awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Nak, bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak, Mak. Lain kali mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sampai bila kamu nak macam ni, Ani? Abang Jamil kamu tak...
3: Mak, Mak, Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

Ya, Chef Emmanuel Moy lain daripada yang lain. Pukul 8.56 minit agaklah. Masih lagi bersama dengan aku, Ria, kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang membuat membuat permintaan di segmen Pilihan Asyik ni lah ya. Om Wan boleh buat permintaan lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Dan sekejap aja lagi kita akan memberi ruang kepada berita utama 9. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan satu lagi daripada rakan kita Nora dari Kampar. Dia kata, DJ selamat malam, aku Nora dari Kampar nak dengar lagu Pink Sweat At My Worst. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama Nora. Jadi Omohan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Kita akan sambung balik Pilihan Asyik kita lepas ini selepas kita kelingai berita. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lagu daripada Pink Sweat At My Worst. Semoga buat ibu, Asyik FM, Pilihan Asyik.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui.

0: membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi, dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
1: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan, manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
1: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan, tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chiratnagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Ya, siapa yang mana-mana lain daripada yang lain. Pukul 9.18 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Aryo Katsinin, dalam segmen Pilihan Nasyik. Jadi kita kembali balik ke segmen segmen Pilihan Nasyik kita selepas kita dah kelingai berita entah lah ya. Jadi kita akan teruskan tunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang dah minta. Dekat sini ada Azri daripada Lancang. Dia khabar dia nak minta lagu Sakit Sekali daripada Second Band. Thank you DJ. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Selamat malam. Terima kasih Azril. Dan selanjutnya kita akan tunaikan juga permintaan daripada Jay Sparrow yang dia khabar sekarang berada di rumah kampung Batu 12, Jalan Kampar Kelang. Ingin meminta lagu yang berjudul Seloka Cinta Remaja, nyanyian Allah Yarham Seha daripada kumpulan Freedom untuk hiburan kita Najen. Baik, terima kasih. Selamat gelap abor, dia khabar. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan rakan kita Hamid daripada Selangor. Dia khabar nak minta lagu Ayah Ibu Anak nyanyian Baji. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan Dan. Dia khabar. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu permintaan daripada Wani dari Kelang. Nak kelingai lagu daripada Damak Bujang Manau. Lagu untuk melepaskan rasa rindu akan kampung halaman. Dia khabar saya teringat akan kampung tiap kali dengar lagu ni. Terima kasih DJ. Sama-sama Wani. Jadi yang ke mana-mana omohan teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omohan walaupun di mana omohan berada. Mau kita kelingai lagu permintaan Wani, Damak Bujang Manau. Semoga mati ibu, Asyik FM, moin-moin.

0: Pilihan Asyik.
1: Ya, Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 9.42 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku, Rio The Cat Sinin, yang menemani Om Wan sampai pukul 12 ni kelab. Dan sekarang kita masih lagi dalam pilihan, dalam segmen pilihan Asyik lagi. Dan semoga Om Wan terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita yang dah mintai lagu Teteh dah. Dan tanpa membuang masa, kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan. Empat lagu terakhir permintaan rakan-rakan kita yang dah mintai. Dekat sini ada Nurul daripada Bangi. Dia khabar dia nak kelingai lagu daripada Ayu Kaina, Di Kabus Rindu. Dan selepas tu kita akan tunaikan permintaan Puan Dahlia daripada Beranang. Dia khabar dia nak kelingai lagu Di Baling Cintaku, nyanyian Mia Amelia. Dan seterusnya kita nak akan tunaikan permintaan rakan kita Iman dari Setiu Terengganu. Dia khabar dia nak kelingai lagu Hakikat Sebuah Cinta, nyanyian Iklim. Tapi sebelum tu, kita akan kelingai lagu permintaan daripada Olin Leleh daripada Kampung Leleh, Lancang, Pahang. Dan khabar dia nak kelingai lagu daripada Arya Sari, Tetap Di Hati. Jadi Om Wan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Dan selepas ini pada pukul 10, kita akan ke segmen seterusnya. Kita akan ke segmen Jok Healing pada pukul 10 ni gelap. Baiklah, mau kita kelingai lagu Arya Sari, Tetap Di Hati. Semoga Om Wan tiba. Asyik FM, moin-moin.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Luoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Memang-Memang lain daripada yang lain, pukul 10.32 minit agelap dan masih bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Jog Healing. Semoga Mohana terhealing-healing lah dengan lagu yang dimainkan pada belagelap ni, Rio, dalam segmen Jog Healing ni. Dan di sini Umar nak berkongsi info berkaitan dengan gempa. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.7 melanda Mindanao, Filipina pada pukul 5.23 petang nanti. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, MEM Malaysia, gempa itu berpusat dekat koordinat 6.1 darjah utara, juga 125.9 darjah timur, kira-kira 97 km tenggara daripada Digo City, Filipina. Gempa itu terjadi pada kedalaman 67 km. Met Malaysia dalam kenyataan khabar tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jok Healing Layak Day. Point No More RCFM.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Hiburan berterusan Salam FM. Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughat salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Mungkin anda sedang memandu, mungkin anda berada di rumah. Tapi jom kita belajar bahasa Perancis dengan saya, Ustaz Taha. Alright, perkataan pada hari ini mudah sahaja. Saya akan bagi perkataan yang mudah supaya mudah juga untuk anda pelajari, hafal dan pelajari. Perkataan pada hari ini berbunyi fait. Ha, itu perkataan pertama. Perkataan kedua, bref. Fait bref de compassion. Abre, so ada empat perkataan ya. Fait bref de compassion. Ah, sion tu kena sengau dekat hidung. Barulah bunyi macam Perancis. Apa terjemahannya Ustaz? Ah, okey, Ustaz akan bagi tahu. Terjemahannya, tunjukkanlah kasih sayang. Tunjukkanlah kasih sayang. Fait bref de compassion. Compassion ni macam daripada bahasa Inggeris compassion. Oh, itu dia compassion. Bahasa Perancis jadi compassion. Tunjukkanlah, fait bref de compassion, tunjukkanlah kasih sayang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada mereka yang ada di bumi, nescaya yang berada di langit akan menyayangi kamu. Fait bref de compassion. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam Lughatus Salam. Berjumpa lagi.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Sekarang lagi, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
1: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ting Tang Ting.
1: Hey, Kak Bedah kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah. Tak

Pakar Forensik Luar Negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baru RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: menjadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
1: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan di perbadankan Kuab bernilai RM163.4 juta ringgit dalam syarikat Aquaculture Indonesia e-Fishery. Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
1: Anthony Lok. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddy Fadli Ramli berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambah baik aspek keselamatan serta

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue Française. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, anda bersama dengan saya, tidak lain tidak bukan, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Tetapi kalau dengan saya, anda akan pelajari hari ini bahasa Perancis. Parler français. Okey, apakah perkataan yang kita nak belajar pada hari ini? Terjemahannya mudah sahaja, iaitu kongsikanlah kegembiraan anda. Ha, itu terjemahan dia. Apakah perkataan dalam bahasa Perancis? Jom kita lihat, iaitu partager. Apa dia? Partager votre bonheur avec les autres. Ha, okey, kita sebut satu-satu, boleh ya? Semua? Partager, perkataan pertama. Votre, perkataan kedua. Bonnet, apa dia? Bonnet avec les autres. Ha, partagez votre bonnet avec les autres. Ha, bunyi macam Perancis tak? Ada Perancis lah, tapi ada campur Melayu sedikit. Okey, apa terjemahannya? Kongsikanlah kegembiraan anda. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, jika anda gembira, anda mesti gembirakan saudara Islam anda yang lain. Bila kita ada sesuatu yang boleh menggembirakan kita, kita kena maklumkan kepada orang lain, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Jika ada nikmat Tuhanmu yang zahir pada diri kamu, fahaddith, maklumkan kepada orang lain. Partagez votre bonnet avec les autres. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam.
1: #penyiaranjakim.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.